bebe mult. Prefer să le simțim adulți, să topim munți.

lumea, ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun.

amintesc când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privire.

0: Bilete pe entertix.ro.
1: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta! Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
2: Salutare, sunt Andrei Mănuță și Mansor.

0: La Westside Halloween, petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Halloween revine la Lacul Morii. 3 zile de muzică live, decoruri spectaculoase, costume, dovleci, spectacole, ateliere și surprize. Pregătește costumul și cumpără biletele de pe iabilet.ro. Westside Halloween, un eveniment recomandat de Radio Zoo.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
3: Vodafone.
4: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
5: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
6: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3.000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
5: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.

0: Salam de Sibiu drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.

În Parcul Tineretului sau în Piața Romană? Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.

care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.

0: octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La

0: toată gama de vase de toaletă.
1: Brico, puși pe treabă împreună.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
2: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persile 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour!
4: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5.

0: alege. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone. Cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
3: Pitești, pregătește-te să cânți Queen cu voce tare. Miercuri, 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultura Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute. Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
1: Vodafone. Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra. iPhone 18 Pro este acum la Vodafone. Cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
2: Frumusețea are un nou look în 2026. Vino la Cosmetics Beauty Hair la Romexpo între 1 și 4 octombrie și bucură-te de noi ritualuri de înfrumusețare. Experimentează toate zonele de cosmetică, skincare și make-up plus ariile de fashion și accesorii. Te așteptăm cu produse de beauty profesionale și noi experiențe inedite. Intră pe cosmeticsbeautyhair.ro și ai acolo toate detaliile.
1: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Vecine, cum e vremea în weekend?
4: Plouă. Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
5: Și un pic de liniște.
6: Pentru cei mici avem mic dejun. Pentru dumneavoastră,
5: răbdare și cafea.
1: Mic dejun pentru energie are la Fru. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
7: Salutare, sunt Andrei Mănuță și mă însor.

0: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.
2: Feel that noise, noise, noise, noise.

0: Bună dimineața, Radio Zoo, este ora 8, ascultăm știrile cu Simona Jurca.
1: Bun găsit, începe sezonul vaccinării antigripale, coșmar în Polonia, naționala lui Hagi a suferit aseară una din cele mai umilitoare înfrângeri din istorie, sunt 8 grade acum în București. România a evitat la limită retrogradarea în categoria de risc junk, adică nerecomandat investițiilor. Agenția Standard & Poor's a decis aseară să mențină ratingul de țară la calificativul BBB-, oferind o gură uriașă de aer pentru finanțele naționale. Deși perspectiva se păstrează negativă, riscurile rămân ridicate. Totuși, decizia salvează România de la o explozie a dobânzilor și de la devalorizarea leului. Evaluarea arată că reducerea deficitului bugetar din primele 8 luni a cântărit decisiv, însă viitorul guvern este obligat să reducă urgent cheltuielile statului. Noi restricții majore în traficul din capitală. De aseară de la ora 23, circulația pe strada Dristorului a fost complet închisă pe sensul dinspre șoseaua Mihai Bravo către bulevardul Camil Resu pentru continuarea lucrărilor la linia de tramvai. Șoferii vor circula doar pe celălalt sens în ambele direcții pe câte o bandă. De altfel, se anunță restricții și pentru evenimentele care au loc în acest weekend în capitală. Bulevardele Națiunile Unite și Libertății din zona Palatului Parlamentului sunt închise până luni dimineață pentru campionatul național de drift. În Doroban, strada Radu Beller se transformă în galerie de artă, în timp ce Dâmbovița Delivery închide din această dimineață splaiul Independenței pe sensul de mers dinspre Pod Grozăvești spre Ciurel. Din cauza restricțiilor, 7 linii STB au trasee modificate. Și Calea Victoriei redevine pietonală astăzi și mâine între Bulevardul Dacia și splaiul Independenței. Este penultimul weekend cu străzi deschise. Programul include parade spectaculoase, expoziții de mașini istorice nemțești în zona magazinului Muzica și instalații interactive de arhitectură. Începe sezonul vaccinării antigripale. Ministerul Sănătății face recomandarea în condițiile în care numărul virozelor respiratorii a crescut accelerat odată cu reînceperea școlilor și răcirea vremii. Adina Ferezan vine cu detaliile.
2: Vaccinarea antigripală este recomandată cu prioritate copiilor cu vârsta de minimum 6 luni, femeilor însărcinate, persoanelor de peste 65 de ani, celor care suferă de anumite boli cronice, personalului medico-sanitar și auxiliar, precum și persoanelor și copiilor instituționalizați. Pentru aceste categorii, vaccinul antigripal este gratuit. În schimb, persoanele cu vârsta între 45 și 65 de ani care nu au boli cronice beneficiază de o compensare de 50% din prețul de referință. Serul poate fi ridicat din farmacii pe baza rețetei de la medicul de familie.
1: Adina Ferezan, atenționare de călătorie, Germania prelungește controlele la frontierele terestre cu încă 6 luni, astfel măsura ar urma să rămână în vigoare până la 15 martie anul viitor. Decizia autorităților de la Berlin vizează combaterea migrației ilegale. Ministerul de Externe le recomandă românilor care tranzitează sau călătoresc în Germania să aibă documente de identitate valabile și să folosească aplicația oficială Călătorește Informat. La sport, rușine istorică pentru naționala de fotbal a României. Tricolorii antrenați de Gheorghe Hagi au fost pulberați aseară de Polonia la Varșovia cu 6-0 în runda 3-a din Liga Națiunilor. Dezastrul a pornit chiar din minutul 22 când Radu Drăgușin a primit cartonaș roșu direct, iar Robert Lewandowski a transformat un penalti. Rămas în 10 oameni, defensiva noastră s-a prăbușit total în repriza a doua, primind încă 5 goluri. România bifează a treia înfrângere consecutivă și rămâne pe ultimul loc în grupă cu 0 puncte. Întrebat dacă își dă demisia după rușinea din Polonia, selecționerul Gica Hagi a declarat că în acest moment se gândește doar la meciul cu Suedia, programat luni pe 5 octombrie la București. Partida se joacă pe Arena Națională. Vreme frumoasă azi, dar răcoroasă dimineața, chiar rece în depresiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade pe litoral și 24 de grade în Banat și în Crișana. În București cer mai mult senin și până la 22 de grade în termometre. 8 grade sunt acum în centrul capitalei și doar 3 grade în nord la Băneasa. Gata știrile, vă las cu Raluca Leahu, rămâneți pe Radio Zoo.

Heaven și Caitlin Aragon, I Run. Bună dimineața, Radio Zoo. Bună dimineața, România. Bună dimineața, românilor de pretutindeni. Este ora 8:12. Raluca Leahu aici cu voi într-o zi frumoasă de început de octombrie. 3 octombrie. I-am amintit că e ziua cuiva din familie. Zic, când s-a făcut 3 octombrie? 3 octombrie. Dacă aveți și voi sărbătoriți astăzi la mulți ani, nu știu când a mai venit și octombrie, că așa repede trece toamna, că prea îmi place mie mult și fuge. Bună dimineața și pe în altă ordine de idei. Am petrecut și noi majoratul Radio Zoo și am fost impresionată de câtă lume a putut pentru ca să vină plătitor de bilet alături de noi acolo. Și m-am simțit așa în sfârșit. În sfârșit, nu mai vorbeam singură. A fost foarte frumos să vă văd pe o parte dintre voi care ați reușit să ajungeți. A fost pentru prima dată când m-am urcat și noi pe scenă alături de Daniel, de Mihai și de Emma și m-am simțit și o vedetă. Și și m-am distrat și cu colegii, bineînțeles. Mai împărtășim noi povești de acolo pe parcursul emisiunii. Și bună dimineața, spun și pe WhatsApp, la numărul 0748111550, unde poți să-ți faci și tu simțită prezența ta veselă. Lumea este pe treabă în București, trafic este, pare că avem program astăzi, e o zi mai activă, dar sunt și evenimente prin București, le mai amintim și pe acelea, că sunt frumoase și aici la radio avem muzică frumoasă. Ia mă ori și mă

0: Ascultăm Iraida, Stele și Flori și Michiko, DJ Goja, Jason Derulo și Melody.
1: Este să fie sărbătoare în fiecare zi. Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Sega Freddo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la Persil 2,25 litri la 85,49 lei și la Balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
1: Și dacă e doar vina mea?
2: Greutatea funcționează diferit pentru fiecare. Un medic mi-a explicat că există soluții despre care nici nu știam.
3: Intră pe f.lili/obezitate și află cum poți gestiona greutatea. Lili, a Medicine Company.
4: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
5: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
7: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Vecine, cum e vremea în weekend?
9: Plouă. Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun!
10: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
11: Carrefour prezintă

0: 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 8,99 lei, roșii pasate Baresa 500 de grame la 2,39 lei și struguri negri cu sâmburi la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: În aeroport, în parcul tineretului sau

0: Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher. Electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
2: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Viezu este lângă tine, Raluca, sunt eu. Bună dimineața, am găsit un chef de un ascultător cu chef de muncă pe WhatsApp. Nișan Daniel. Ralucuța zice: vreau, bună dimineața, vreau ceva, vreau enoriaș. Și eu zice, I run să spăl mașina și să dau drumul la treabă. Mi-a fost dur de Radio Zoo și de pasageri. Merg să mă încarc cu energie. Să aveți un weekend minunat și spornic. Deci,

0: poate să mai ia, să mai ia și la altcineva. Bună dimineața, bună dimineața, Dane, ce păzești?
1: Bună dimineața.
0: Așa.
1: Am plecat. Ia. Pe stres.
0: Cam de vreme, la 6.
1: M-au omorât cu examenele. Te pup, mai bine zi, bună.
0: Prima dată când te aud așa un pic fără, un pic fără chef, dar bine, așa, ceva subțire. Că tu, în general, ești un om responsabil. Nu ca noi dă facem tantrumuri precum copiii de 3 ani, că nu vrem și te nu vrem la muncă, ia. Ce să ne faci? Ia, fă-ne ceva. Așa, bună dimineața, Dorinel, neața bună la mulți ani să, și să-ți mai aud gurița astăzi, mâine, peste ani, neața bună, Ralucuța. Am inversat puțin versurile, era aici un pic scris altfel, dar tot a mers. Și mulțumesc foarte frumos, Dorinel, mulțumesc din suflet. Bună dimineața și toată lumea face poze dimineața asta, ceea ce pe mine mă bucură. Simu Otilia, să trăiești. Bună dimineața, să avem weekend minunat cu muzică bună, e deja Șerban Matei, care apreciez, îi place muzica. Neața Ștefan din Iași, șofer de Bolt, e ziua soției, la mulți ani soției, ce faci tu azi, ce-i cumperi? Te rog să-i spui la radio și fete mele, Ariana Nuță, la mulți ani! La mulți ani, Ariana, te pup! Bună dimineața, weekend frumos de la Cătălin Mihăescu! Bună dimineața, de pe lacul Bled, Slovenia, Sorin și Dorina din Oradea! Plimbăreți! Voi toată ziua sunteți la plimbare! Bravo! Felicitări!
2: Bună dimineața, Raluca!
0: Ia-uzi, Marian!
2: Cafeluțe!
0: Este, Uze, este!
2: Nu am mai dat semnal de atâta timp, dar am fost plecat din țară și am pierdut numărul.
0: Ai pierdut puțin. Foarte frumos sună, Marian, bravo! Ai pierdut puțin semnalul, dar ai revenit în țară. Cafeluța la mine este aici în termoșel, în păhărelul ăsta de bambus, ce el. Și îi dau înainte. Mamă, B.U.G. Mafia chiar mergea acum. Străzile, băieți, buni. Vine Antonian cu Grand Error, Levitate și Lazy Ed cu Joe Moore după tine.
3: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază-te până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
6: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
7: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun.
8: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
9: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
10: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.

0: 6 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la

0: Proftinum. Proftinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proftinum, gata cu durerea.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
3: Vodafone. Psst, profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere Golden, delicioase, la doar 3,89 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
5: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
6: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
5: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
7: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir. Alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
8: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Pe 4 8 1 1 1 5 5 0. Am făcut și noi 18 anișori. Mulțumesc, Corina, că mi-ai reamintit. Să ne vezi la 30 de ani. M-am distrat. Cu cine m-am distrat eu cel mai mult? Cu Raluca Benavides, evident. Deci are un umor, eu nu știu cum o percep, cum auziți voi pe radio sau cum dorește ea să se exprime, dar deci are un umor, nu este posibil așa ceva. Aș pune bulina, efectiv, pentru că, atenție, poate să doară burta rău, deci nu ai cum. Așa, mi-a fost foarte dor să-mi revedă colegii și eu, rare ori ne întâlnim toți odată în același loc, adunați, și, nu știu, a fost o seară specială, într-adevăr. Și rare ori văd și eu ascultătorii, deci oamenii care chiar de că-i vezi că au făcut un efort, au venit, deci nu au venit din București, au venit și din afara țării, au venit din Cluj, au venit din Oradea, adică, Doamne ferește, știți cum era Bucureștiul de blocat? Eu am ajuns din zona, deci, ce să zic, Moșilor, Obor, până la Berăria H și am ajuns într-o oră și 20 de minute cu taxiul. Iar ultimele 7, așa, le-am mers pe jos, pentru că nu se mai putea. Deci mai avea puțin și ne dădea taximetristul afară din mașină, pentru că cursa era achitată deja și am stat de la blocat, adică noi l-am mai rugat de 3 ori, vreți ne dădăm jos, că ne ducem pe jos. Nu că stați așa, că stați cu ea pe altă stradă o luau toți și era foarte aglomerat. Și n-am avut sorți de izbândă, am ajuns foarte greu. A fost ceva îngrozitor din punct de vedere trafic și s-au mai plâns și alți colegi de-ai mei. Dar ascultătorii, deci oamenii invitații, erau de acolo. Deci ei au fost, bine, s-au mobilizat mai din timp. Ăștia ca noi care am venit mai târziu, nițel, așa, nu foarte târziu, nu ne-am gândit la ce trafic o să fie. Deci, bună dimineața, Anel. Vreau, zice el, să-i urez la mulți ani de lui Daniel, nepoțelului meu. Și, în primul rând, vouă pentru majoratul vostru, Nelu din Germania. Mulțumim, Nelu, și nepoțelului la mulți ani. Raluca, eu și Cristi împlinim 31 de ani de când ne cunoaștem. Mulțumesc frumos că existați, sunteți minunați, la mulți ani Radio Zoo și la cât mai mulți ani petrecuți împreună. Florina și Cristi din Constanța, vă pupăm și așa ne dorim și noi. Să vedem până unde se poate ajunge. Deja ne întrebăm, deci până unde se poate ajunge? Cred că până departe. Câte vreme facem cu plăcere ceea ce facem. Zice că 3 octombrie, zice aici Marius de pe Oradea, e ziua națională a iubitului. Cum poți celebra alături de partenerul tău? Hai mă, Marius, zice mă, unde mergem? Unde mergem, la ce târguri e cu mâncare? Unde mergem, la ce târguri cu bijuterii? Unde mergem, că am zis că uite că o să mă uit unde mergem azi, cel puțin în București, atâta pot să văd eu. Și dacă sunteți voi prin alte zone, unde mai e cât un târg, cât un happening, cât un eveniment, vă rog să-mi spuneți, să zic și eu aici mai departe, poate mai aude lumea care e pe drum și n-are program azi, vrea să se ducă. Este ziua, nu știu cum, nectarului, nu, mai bine tac. Deci ceva cu miere azi, sărbătoarea, am auzit pe la alt post de radio, sărbătoarea mierii, nu? Adică azi ne lăsăm de dulciuri definitiv, cică, mă rog. Un proiect prea măreț cu definitiv ăsta, nu se poate, dar încercăm să găsim și alternative sănătoase. Let Me Be, The Second Voice, Te Olvido, Benny Blanco, Selena Gomez și Becky G, și ne auzim!
1: Gustul românesc se păstrează cel mai bine în sticlă. Vreau din România, suc de tomate 750 de mililitri, 5,49 lei și bere timișoreana la 0,33 litri, 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
3: Vodafone.
4: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta! Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
3: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
7: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Ziua mondială a animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
9: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
10: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
11: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
12: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
3: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
13: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză.

0: și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365.
1: În aeroport, în parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Venis Hu și Smiley, totul pe nimic, frumoasă piesă, ca și orice face Smiley. Am căzut în vraja lui, l-am văzut și la noi la majorat, l-am și ascultat cântând, l-am și văzut așa de departe, că nu pot să fiu stocăriță așa de fiecare dată să mă bag în spațiul lui personal, dar m-a și distrat pe seama asta foarte mult și este precum așa și se aude vocea lui, așa și în live, aceeași energie frumoasă și are un ceva, mă, de reușește să ridice oamenii, știi? Să-i facă să se scoale după scaun, că acolo a fost la berărie, a fost cu stat jos, la mese, că așa era acolo, organizat. Frumos că eu stăteam în picioare și îmi venea să mă ridic în picioare, din picioare, că simțeam că se poate mai în picioare de atât. Adică am simțit energia lui. Bravo! 9:11, atât e ceasul. Precum artistul cu același nume. Bună dimineața, Cristi aici pe WhatsApp, scrie bună dimineața și la mulți ani majorilor, Huo Daniel. Daniel, un ascultător de-al meu care mai devreme mi-a scris un mesaj frumos că așteaptă cu drag să revină la Enoriaș, la muncă. I-a fost dor de Radio Zoo, dar și de pasageri, el fiind șofer de ride sharing, și am zis eu așa, m-a pus pe mine să zic necuratul, că are chef de muncă. Avea om o energie bună de cât. Acum așa la huă. Nu e, Daniele, nu fi supărat, căci Cristi are un mega simț al umorului și o simt cu ce, cu ce energie vine el în acest mesaj. Neața, hai și cu cursele scurte și multe, că e weekend. O zi minunată să ai. Nikos, hai, vezi? Ia uite. Eu și toată lumea de pe ride sharing ne adunăm aici. Bună dimineața, Elena. Mai sunt oameni la lucru, Raluca. Nu pot spune că am chef de lucru, cam trag de mine. O zi minunată, Elena din Ploiești. Păi nu e, mă, Elena, că noi ne râdem aici și tocmai de asta, că suntem ironici. Cu cheful ăsta de lucru în weekend, înțelegeți? Bună dimineața, măi Nelly, bună dimineața, am făcut ochișori, mă pregătesc să-mi beau cafeluță alături de tine, foarte frumos. Adrian de la Taxi Titan, o sâmbătă frumoasă, spor la cafeluță și respect. Te pupăm, Adrian, și Enoriaș frumoși să ai tu astăzi și mulți. Mario, ia, să-l ascultăm.
1: Bună dimineața la toată lumea.
0: Așa, așa.
1: O zi minunată să aveți și atașez o poză călătorii din Europa. Bună dimineața, Raluca.
0: Bună dimineața și mulțumesc pentru poza atașată. Frumos.
2: Bună, Raluca.
0: Ia.
2: Bună, Raluca.

0: la cafeluță.
1: Duță! Foarte frumos, în drum spre biserică, ei s-au gândit la mine. Deci ei mă ascultă pe mine și s-au gândit să-mi scrie. Sunteți doi dulceți. Mihai din Barcelona, bună dimineața, Mihai. Ce faci tu acolo?
2: Bună dimineața, Raluca.
1: Așa.
2: Aici, pe stradă la muncă.
3: În ăsta de bambus, ce e?
2: Suntem pe drum.
1: Pe drum?
3: Îi dau înainte.
1: Stai că m-auzeam mai mult pe mine. Ceea ce este, să știi, un compliment. E destul de întuneric la tine acolo. Ori te-ai pornit de vreme, ori pe unde ești. Te pup! Vlad din Londra, neața și spor la muncă. Te pupăm, Vlăduțe. We can find Alex. Și eu am plecat la 3 dimineața să șoferul pe camion pe Europa. Astăzi vă salut din Franța. Foarte frumos. Alex e părue. Deci, dacă e în Franța. Să știm, mă, că noi, în funcție de cum ne anunțăm aici, noi știm țara în care e șoferul. Înțelegeți? Rue, road, păstrăzi sau ștrase. Gata, am mai zis-o 200 de ori și nu mă satur de aceste expresii. Moving to the Sun, ascultăm Hugel cu Ultra Nate și Email Angel. Shake it to the Max Molly cu Shinsia și I Wonder cu Sunnery James.
4: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză Quire Cult 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
5: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
6: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
7: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
8: Continuați înainte!
7: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
9: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
10: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare.

0: Octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jacheta Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Același trafic e și în năsucul piticului tău. N-avem o soluție pentru traficul agresiv din oraș, dar avem o soluție blândă pentru năsucul copilului tău. Wix Baby, picături nazale izotonice cu apă oceanică, ajută la îngrijirea și igiena nazală a copiilor din prima zi de viață. Wix Baby ajută la curățarea traficului din năsucul copilului. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: La tine, la Selgros, ai bere blondă Tuborg 6 ori 0,33 litri la doar 19 lei și 38 de bani per pachet. Ofertă valabilă între 2 și 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele audio Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
5: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
6: Vodafone.
7: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
8: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin, în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai noul iPhone 18 Pro de la doar 321 de

0: 355 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
2: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei, doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului!
5: În oncologie, timpul și precizia sunt vitale. La Centrul Oncologic Sanador, acuratețea stă la baza oricărei terapii în tratamentul tumorilor. Oferim un parcurs medical complet și rapid, de la diagnostic avansat la chirurgie de înaltă performanță. Totul integrat cu Spitalul Clinic Sanador.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: flori 200 de lei, tort 250 și șampanie un pic mai ieftină la 50 de lei, am ajuns la sapă de lemn. Vai de mine! A trebuit să dau mesajul acesta odată, ca să sugerez așa mai indirect și celorlalți soți ce pot să le ofere soțiilor, altă, ca să fac geloși pe unii, așa, ca să-i scot din sărite pe alții, deși nu, asta chiar nu îmi doresc, dacă se întâmplă, îmi pare rău, îmi cer scuze, dar era prea haios mesajul lui, deci nu se putea. Deci omul atâta s-a pregătit, deci 6 ședințe epilare definitivă, 4.000 de lei. 4.000 de lei. Voucher de masaj, 300 de lei. Flori, 200. Deci la alea cu florile, nu știu ce să zic. Dai 200 de lei pe ele. Pe urmă, știi, te doare inima când vezi cum se ofilesc ele așa. Deci, s-a mai ofilit un pic, încă 50 de lei. S-a mai ofilit un pic, încă 50 de lei. Am mai căzut. Așa. Că nici nu știu ce să zic, că sunt foarte scumpe și astea. Dar găsiți și variante mai ieftine, care tot flori sunt, adică, nu știu, na, depinde de fiecare. Așa. Deci, da, apreciez, îmi pare și rău pentru tine, dar mă și bucur că ești așa un, ești așa un sos generos. Zice, bag Bolt și Uber de la 3 dimineața până la 19 seara și sâmbătă și duminică, sărac. Păi îți dai seama. Păi, da, că doar ședințele de epilare definitivă sunt decât 6. Îți dai seama că se termină așa. M-ai distrat foarte mult, deci nu, nu pot să-ți spun cât de mult m-ai distrat. Și pentru că v-am spus că o să vă anunț astăzi ce putem face și la ce evenimente putem merge, să nu vă las așa, că e foarte interesant. Deci, în primul rând, eveniment. La Biblioteca Națională se desfășoară Romanian Jewelry Week, deci săptămâna românească de bijuterie, unde nu numai că, deci e ca un fel de muzeu. Deci, fetelor, puteți să vă duceți, că mi-închipui că prețurile sunt pe măsura creațiilor. Puteți să mergeți să vedeți ca la muzeu, așa. Sunt peste 290 de designer din mai mult de 50 de țări. Vă dați seama. Expoziții, conferințe, ba. Și, da, așa. Accesul în weekend costă 45 de lei, ca să știm, deci nu mă așteptam. Chiar. Adică din start de cum ai intrat, ai lăsat niște bănuți, pentru că așa e normal. Bună dimineața! În Piața Constituției are loc finala campionatului național de drift Road Drift 2026. Deci, așa, sunt antrenamente oficiale, calificări și duminică duelurile care stabilesc câștigătorii claselor semi-pro și pro. Ca să știți, printre piloții anunțați, Claudiu Adam, Radu Moise, Cătălin Trifan, Miklos Laszlo și Albert Ciotu. M-am băgat prea mult în știrea asta, că mă pricep prea puțin. La Muzeul Antipa, aici e frumos, în grădină, are loc Pumpkin Fair. Deci, ca să înțeleagă și maică mea, și mai am niște rude așa de... Deci este târgul de... Este un fel de maraton de sculptat dovleci, ateliere de sculptat dovleci. Pentru copii, foarte util, pictură pe față, Pumpkin Village, pentru cine înțelege engleză, și o zonă gastronomică în care dovleacul apare în mai multe forme decât ai crede. Deci probabil preparate cu dovleac. Iar seara după la ora 19 e programat și un film în aer liber. Intrarea costă 25 de lei. Deci ceva, un vis frumos. Deci aici este un vis frumos de mers cu copiii. Chiar și ăștia mai mari, mă gândesc și eu la fiica mea, că nici nu știe ce o așteaptă dacă o duc aici. O să-i placă. Ia să de mai este ceva. Așa. A început ediția 21 ani Animest. Animest, între 2 și 11 octombrie. Deci, cinematografe, producții animate. La Circul Metropolitan București începe noua stagiune cu spectacol Best Of, cu acrobație, clovni și momente cu animale. Iauzi. Și mai sunt, deci mai sunt concerte în Club Control, în Quantic. Aici cei mai tineri să se intereseze, ei că găsesc pe internet. Uite, eu am citat aici de pe site-ul Hot News, ca să se știe. Deci ne-am făcut program și astăzi. De cântat să mai cântăm nițel, Carlos Dreams cu Beretta, Shakira și Burna Boy cu Dai și Bad Bunny cu Nueva Iol.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.

0: acum de 10% extra la toate televizoarele UHD Philips. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
1: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
4: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland. Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpe inferioară 15 lei 99 kg. Și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
3: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone. Cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
4: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
6: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
8: Vodafone.
9: Iar stai pe social media?
10: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
4: Bero 2-in-1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
11: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.

0: 1 plus 1 gratis la cafea boabe Sega Freddo crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
1: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederi.

0: Ile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
2: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
3: Joi, 8 octombrie de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 600 de lei reducere la aspirator vertical Bosch 2-in-1 Unlimited la numai 899,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: bun! Pipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Spate de porc dezosată, degresată, origine România, la 17 lei și 59 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 2 și 4 octombrie, în limita stocului disponibil.
2: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
3: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
4: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
5: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
7: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului.

0: direct la casa de marcat. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
3: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
4: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, puteți adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Vecine, cum e vremea în weekend?
6: Plouă. Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun.
7: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
8: Vodafone.
9: Pitești, pregătește-te să cânți Queen cu voce tare. Miercuri, 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultura Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute. Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro.
2: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
10: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 1 și 7 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam Cozia Caroli 350 de grame, salam bănățean Meda 100 de grame și apă minerală naturală plată Bucovina 1 litru. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Smart TV Hisense 100 de centimetri la numai 899 de lei și aer condiționat Hisense cu 500 de lei reducere la 1099,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.

0: Radio Zoo, ora 10:03, ascultăm știrile cu Simona Jurca.
1: Bun găsit, autostrada 1 Sibiu-Boița se închide până în decembrie, Gheorghe Hagi nu-și dă demisia după rușinea de aseară din Polonia, sunt 11 grade acum în București. Președintele Nicu Șordan va desemna luni un nou premier, înainte însă așteaptă partidele la consultări. Discuțiile vor avea loc luni de la ora 14. Primii intră la negocieri social-democrații, apoi în ordine AUR, PNL, USR și UDMR și abia apoi și celelalte formațiuni politice și independenții. La finalul consultărilor, în jurul orei 19, șeful statului ar urma să anunțe numele noului premier desemnat. Încă un segment de autostradă va fi deschis oficial în jurul datei de 20 octombrie. Vorbim despre lotul 3 al autostrăzii A0 Nord, între Afumați și Pantelimon-Cernica. Stadiul lucrărilor a depășit 97%, iar acum se toarnă ultimul strat de asfalt pe pasajul care va supra-traversa DN3. Inaugurarea acestui tronson va debloca automat și lotul vecin spre Glina și va permite șoferilor să circule neîntrerupt pe autostradă din nordul capitalei până la Autostrada Soarelui. Și avem și o veste proastă pentru șoferi. Circulația pe autostrada 1 Sibiu-Boița se închide complet timp de 2 luni pe tronsonul dintre Cisnădie și Boița. Restricțiile vor fi valabile începând de luni până pe 19 decembrie din cauza lucrărilor la autostrada Sibiu-Pitești. Mai exact, Compania Națională de Drumuri anunță că măsura e necesară pentru a permite constructorilor turci să ridice în condiții de siguranță un viaduct complex care va lega A1 de viitoare autostrada 13, care va merge spre Făgăraș și Brașov. Pe perioada celor 2 luni de blocaj, traficul va fi deviat pe DN7 și DN1. Practic, șoferii care vin dinspre Vâlcea vor ocoli pe Valea Ultului prin Tălmaciu și Veștem, iar apoi vor continua pe DN1 spre Cisnădie și Sibiu pentru a reintra pe autostradă. Negocieri tensionate pe tema uniformelor școlare obligatorii. Inițiatorul proiectului de lege, senatorul Daniel Zamfir, s-a întâlnit cu asociațiile de elevi și părinți după ce măsura aprobată deja în Senat a declanșat proteste masive în școlile din toată țara. În timp ce elevii au mers la cursuri îmbrăcați în negru, reclamând că educația nu se repară la croitorie, parlamentarul a susținut că punctele de vedere încep să se apropie. Decizia finală privind introducerea obligatorie a uniformelor în școli va fi luată în perioada următoare în Camera Deputaților. La sport, Gheorghe Hagi nu se gândește la demisie din funcția de selecționer al echipei naționale după înfrângerea umilitoare de aseară de la Varșovia. România a pierdut cu Polonia la scor de tenis 6-0. A fost cea mai dură înfrângere din ultimii 60 de ani pentru tricolori. Naționala noastră bifează astfel la 3-a înfrângere consecutivă în Liga Națiunilor și rămâne pe ultimul loc în grupă cu 0 puncte. Întrebat dacă își dă demisia după rușinea din Polonia, selecționerul Gica Hagi a declarat că în acest moment se gândește doar la meciul cu Suedia, programat luni pe 5 octombrie pe Arena Națională. Și vreme frumoasă azi, dar răcoroasă dimineața, chiar rece în depresiuni, maximele vor fi cuprinse între 17 grade pe litoral și 24 de grade în Banat și Crișana. În București cel mai mult senin și până la 22 de grade în termometre, acum sunt 11 grade în capitală. Gata știrile, Raluca Leahu revine, stați pe Zoom!

0: 10:15. Suntem aici cu, cu toată lumea din lume care iubește Radio Zoo. Mihai!
1: Bună dimineața, Ralu! Bună dimineața, Radio Zoo! Vă salutăm din șantier, din județul Călăraș.
0: Șantier!
1: Comuna Vișin, de la muncă. Ziua de muncă merge mai ușor cu voi în pești. Avem și noi câteva ore și e weekend! Avem și noi o berică, un grătar, poate.
0: Da.
1: Sâmbătă plăcută tuturor. Vă salută Mihai Sovan din Botoșani.
0: Bravo, Mihai, spor la treabă, dar și la distracție, așa cum spui tu. Bună dimineața, Daniel.
2: Bună dimineața, Raluca. Sunt Daniel de la Cizmărie Expert București. Îți trimit acest mesaj pentru a-mi cere scuze că n-am fost la aniversarea Zoo.
0: Se iartă.
2: Tu vezi partea bună a lucrurilor, că dacă ar fi venit, toată lumea care vă iubește ar fi trebuit să închiriați Casa Poporului, nu Berăria H. O zi bună să aveți, vă pup!
0: Mă, dar nu este o idee rea. Data viitoare la Casa Poporului. Pentru că, într-adevăr, au fost foarte multă lume, ne-am șocat toți așa un pic, zic, opa, aulu, aulu!
3: Bună dimineața, ce mai faceți voi?
0: Da, la asta nu mă așteptam. Deci, numai că mesajele astea sunt foarte drăgălașe, adică vocea în sine este o minune, dar nu mă așteptam la acest refren. Hai, bună dimineața, Ana!
4: Neața, Ralu! Ce mă bucur să te aud! Unde sunt, mă, abonamentele la așa de mari? Atâția bani la epilare definitivă, pe bune!
0: 6 ședințe!
4: Oamenii
0: 4.000!
4: Oamenii și-au nebunit la noi în oraș, e 200 de lei full
0: mai
4: body!
0: Da? Full
4: e
0: body!
4: E faină să ai!
0: Și în cap? Mă, adică full body! Glumesc! Păi da, mă, fir cu fir îți ia și nu mai e definitivă. 6 ședințe și 6 ședințe și după 6 ședințe nu ești cheală. Adrian!
5: Bună dimineața, Raluca, Adi de la Cernavodă. O zi frumoasă, autentică de toamnă.
0: Da.
5: La muncă, după aceea acasă și să vină weekendul.
0: Da.
5: Hai, spor la cafeluță și hai cu muzica aia bună.
0: Hai!
5: O zi frumoasă avem cu toții.
0: Da, mulțumesc frumos pentru aceste cuvinte frumoase. Ia, Mihai!
6: Bună dimineața, Raluca!
0: Da!
6: Bună dimineața, oameni frumoși!
0: Eu!
6: Atențiune, națiune băcăoană! Am de făcut un anunț foarte important pentru voi. Începe concursul de bidoniadă în satul Bacău, comuna Bacău.
0: Bidoniadă.
6: Vă aștept cu înscrierile la izvoarele cu apă. Așa că atacați. Mai facem un pic de hazene, ca să chiar n-avem apă.
0: Iar n-aveți apă, da, m-am gândit.
6: Da, asta e. Hai, luați cu bere și cu mici, Mihai de la Bacău vă salută.
0: Luați cu bidoane, luați cu ce aveți pe acasă, să aveți apă. Îmi pare foarte rău, s-a mai întâmplat la Bacău. Ce s-o fi întâmplând? Eu sper că nu suferiți degeaba și că se și rezolvă aceste probleme.
7: Viața și din Anglia, Tudorița vă salută. Vreau să zic că astăzi avem o mare petrecere în familie. Nepoțica mea face 6 ani. Din păcate, eu încă sunt la muncă, doar că mai am o oră și plec. Și petrecem alături de frați, surori, copii. Și încă o dată îi urez la mulți ani puterii mele, care face astăzi vârsta de 6 ani. La mulți ani! Vă pup! Pa, pa!
0: Da, foarte frumos, mulțumesc! Revelion la Casa Poporului, așa a zis Mihai, da? A zis că promite Revelionul 2027, el când promite, nu știu, eu mă încred în el. Cu tălpile goale, Mira, imediat, nu ajung acasă, te oros cu Domino și Ina cu Morenito.

0: bun! Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
1: Frumusețea are un nou look în 2026. Vino la Cosmetics Beauty Hair la Romexpo între 1 și 4 octombrie și bucură-te de noi ritualuri de înfrumusețare. Experimentează toate zonele de cosmetică, skincare și make-up, plus ariile de fashion și accesorii. Te așteptăm cu produse de beauty profesionale și noi experiențe inedite. Intră pe cosmeticsbeautyhair.ro și ai acolo toate detaliile.
2: E nevoie de curajoși! E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă.

0: copiilor. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele UHD Philips. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: zilnic prețuri mici.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova!

0: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 1 și 7 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru dezinfectant fără clor Igienol 750 de ml și soluție pentru îndepărtarea fetelor Ace 1 litru. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Bună dimineața! 10 și 32 de minute. Suntem toți aici pe programul de weekend. Să aveți spor la treabă astăzi și spor la distracție. Ia să vedem ce ne zice Virgil.
1: Bună, Raluca. Virgil din Atena, mai precis din portul Pireas. Te contactez. Eu nu înțeleg o chestie în România. De ce nu se lucrează sâmbăta? Sau eventual și duminica? Într-o țară atât, cu atâtea probleme, lumea lucrează doar 5 zile pe săptămână. După aia încep să spună diaspora care trimite bani, care noi suntem așa și pe dincolo. Da, noi diaspora lucrăm, sâmbăta și duminica în general, noi lucrăm. Avem nevoie de bani ca să putem trimite în țară să creștem PIB-ul României. Nesimțiților de parlamentari să le dăm salarii. Vă pup cu drag, Virgil, Atena, papa.
0: Te pupa, Virgil, mulțumesc pentru acest mesaj. Sigur, este o perspectivă pe care noi ăștia, noi cei de aici nu o știm, o mai știm de la cei care avem rude prieteni de lucrează afară. Eu, într-adevăr, prin intermediul emisiunii, citesc mesaje de la ascultătorii mei din afară care lucrează, că de-aia mai facem și ironia aici, că cine... E weekend, dar nu prea e pentru mulți dintre noi, pentru că se află la muncă. Ba da, lucrează și aici, nu cred că nu lucrează. Nu este ceva ce în mod ideal se recomandă. Organismul are nevoie și să se odihnească, să se recupereze, să iasă un pic din activitățile din timpul săptămânii, că de-aia pe urmă, pe termen lung, ajungem cu tot felul de probleme toți. Adică nu e în regulă. Nu se respectă, o să zic, dreptul ființei umane la relaxare, la recuperare, la socializare, în weekend mai legi înapoi relațiile cu prietenii, cu familia. Adică înțelegi? Așa este, cum să zic, civilizat sau nu, un nivel de trai bun implică și asta. Să-i dai și omului să-și îndeplinească și nevoile de odihnă, de relaxare, de socializare, de a face activități distractive sau de a-și mai putea dedica timpul hobby-urilor și altor preocupări decât muncă, muncă, muncă și iar muncă. Dar pentru că nu, am zis asta e ideal, dar pentru că nu avem ce face, așa este... Românii din afară se chinuie sâmbătă și duminică să strângă bani și să muncească. Na, fiecare cum găsește, cum să zic, fiecare cum reușește să se descurce, ușor nu este în niciun caz. Și cei care nu muncesc, probabil că se mulțumesc cu venituri mai mici și cu o viață mai... Na, cu posibilități mai reduse. Dar ia uzi aici un italian... În italian, Jet Beget, care muncește numai cu românii prin preajmă și dacă nu înțeleg eu niciodată, el e acolo greșit sau ei sunt? Adică cine e străin acolo? El sau echipa lui de muncitori români? Ia!
2: Iubire!
0: Auzi,
2: bună
0: iubire!
2: Dimineața!
0: Ha, ha, ha, ha.
2: Bună dimineața, ascultătorii! Bună dimineața, Romania! Salut-o quel bastardo de la Mico Mario și rumeno!
0: E rumeno!
2: Salut Andreea, Daniele, Dragos!

0: la moglie. Saluto Daniela Lazar. Salut a tutti, buona giornata.
1: Ai văzut, mă, nu știu ce mănâncă el. Mănâncă, să sui în vârful pomului cu lege, ba cireșe, ba nu știu ce, nu știu ce. Mamă, mamă, cum e spiritul ăsta italian. Îmi place, bravo. Apologize, Timbaland, imediat topic cu Becky G, Sorry Papi și Hugel cu Jamaican Bam Bam.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electrofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
7: Vodafone.
8: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
8: Deci Belbital tratează căderea părului.
10: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
12: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
13: Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe
14: sub.ro. iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată, Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
15: La tine, la Selgros, ai cafea Boabe Barissimo Cafe Gustoso, 1 kg la doar 49 de lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 2 și 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
16: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solți sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
17: Din studiourile celui mai mare podcast din Europa, The Diary of a CEO, direct la I Love Failure 2026. Grace Miller, Head of Failure and Experimentation, vine pe 9 noiembrie la Opera Națională București. Alături de ea urcă Ilie Năstase, Damian Drăghici, Iulian Postelnicu și mulți alții. Bilete pe 2026.lovefailure.world. La Westside Halofest, petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Halofest revine la Lacul Mori. 3 zile de muzică live, decoruri spectaculoase, costume, dovleci, spectacole, ateliere și surprize. Pregătește costumul și cumpără biletele de pe iabilet.ro. Westside Halofest, un eveniment recomandat de Radio Zoo.
18: La Pipi
7: PVC, ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
18: Ne întoarcem la hituri.

0: Zuzu și Cristian ne-a trimis un mesaj audio.
1: Neața, Raluca! Cristi, de săptămâna trecută cu sticlele cu reciclatul.
0: Așa.
1: Uite că m-am pricopsit cu un drum de Drăgășani, te ascult de pe drum.
0: Oh!
1: Hai să ne întâlnim, Doamne ajută, ne întâlnim de Revelion, că am auzit că poate faceți ceva la Bărâia H. Hai, te
0: pup o zi bună. Da, da, da, da, da, da. Locația a fost, deci, mamă, mamă, ne încape pe toți. Ne încape Berăria H sau nu ne încape? Gabriela, bună dimineața.
2: Bună dimineața, Raluca.

0: Parlamentarii ce fac? Ce fac? Numai pentru buzunarul lor? Pentru populație nu se gândește deloc?
1: Păi da, trebuie să... Ce să facem? Trebuie să ne exercităm în dreptul la vot cu mare atenție de fiecare dată când suntem solicitați. Mai mult avem ce să facem.
2: Înțeleg de unde superioritatea domnului Virgil sau cum îl cheamă din...
1: Păi nu era superior, se plângea.
2: În România se muncește sâmbătă, se muncește duminica. Din ce știu eu, în Germania duminica este totul închis. Eu înțeleg din vorbele lui că ne-a făcut putroși pe noi românii.
1: Nu înțelege așa, că nu ne-a făcut. Asta e, da, este ceea ce înțelegi tu. El era amărât, adică în spatele mesajului era supărare. Bine să-i spui domnului din Grecia, nu că ne-a... Domnul din Grecia are, uite, mult feedback la mesajul lui. Noi muncim pentru familiile noastre, nu pentru altcineva. Toți avem posibilitatea să nu muncim, dar noi alegem să muncim și nu ne obligă nimeni. Cristi. Da, Cristi, eu sunt, înțeleg că așa este. Nu, și-a spus și omul, oful și durerea nu s-a referit în special la cei care muncesc și sâmbătă și duminică din România. Woman, Peggy Goo, imediat și mor după tine, Lazy Joe.
3: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei.

0: doare în gât.
1: Poți să ne ajuți?
0: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
2: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
3: Prospețime la ofertă! La pescăria Selgros ai crab viu calibru peste 2 kg la doar 22 de lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 2 și 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
4: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
5: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
6: Vecine, cum e vremea în weekend?
7: Plouă! Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
9: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
10: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
12: În aeroport, în parcul tineretului sau în piața romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm!

0: și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, Radio Zura, Luca Leahu aici cu tine până la ora 12, acum e 11:07. Pe WhatsApp citesc: simpatic italianul, nici un weekend fără el, muzica aceasta mă face să trăiesc. Eu nu știu cum poate lumea trăi fără muzică, chiar nu-mi pot imagina viața fără muzică. Foarte, foarte bine spus, nici eu. Nici eu nu mi-o pot imagina. Bună dimineața, Mariana din Iași face și ea prezența. Italianul este aici, a mai zis ceva?
1: Magiuva!
0: Dumnezeu știe ce a zis numai decât el. Știe. Bună, bună dimineața. Da, repede, vă rog dacă se poate dați mesajul meu pentru colega mea Ionica. E ziua ei și vreau să-i fac o bucurie, să-i transmit la mulți ani, Ionica, la mulți ani. La mulți ani, Ionica, de la prietena ta, colega. Bună dimineața, și în România lucrăm în weekend pentru un venit în plus. Maria, sigur, acum toți oamenii harni și muncitori o să se arate aici. Corect, și eu sunt la muncă, ne spune Body. Dar păi cum? Dar păi cum să nu fi? Bună dimineața, să lucreze și el duminică, că nu ne supărăm, ne scrie Florin. Dar era ca răspuns la un mesaj mai vechiut, iete că nu poți să fac repede legătura. Bună dimineața de la Alina Paula Știrbu. Neața, și după o alergare de 10 km pe vreme superbă la mare, vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Alina, Alina e pe mișcare. Neața, aniversăm 23 de ani de căsătorie. Te iubesc, pui, Ioana și Vasi din Constanța. Bună dimineața, lui ești colega mea de muncă, gătit curățenie, orice fac ești cu mine. Te pup, Ionela, și mulțumesc că mă iei cu tine. Mihaela din UK, nu-ți imaginezi ce voce? Cum o voce frumoasă poate schimba ziua în bine. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să stați cât mai mult timp cu noi. Oh, mulțumesc frumos. Apreciez, apreciez, apreciez. Și Mario și Connector stau cu noi. Toreador, ascultau apoi Minelli cu Busta Rhymes. Asucar!
2: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
3: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studii din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Promexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
0: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
2: Vecine, cum e vremea în weekend?
3: Plouă. Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Subiectul zilei.
5: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
6: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta cu Pennycard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Hei, George, sunt eu. Vor mașina ta cea nouă? De la Brico. Ce faci? Ești gata să renunți la fosta? Hai cu un alta veche în magazinul tău Brico și primești la schimb un voucher de 50 de lei. Folosește-l în magazin, pe bricostore.ro sau în aplicație.
9: Brico. Pus pe treabă împreună.
10: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 8,99 lei, roșii pasate Baresa 500 de grame la 2,39 lei și struguri negri cu sâmburi la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Doar în acest weekend, la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Cats Eye Animal Radio Zoo. Bună ziua! Bună ziua, gata, e 11:23. Virgil ne scrie pe WhatsApp. Bună ziua, bună dimineața, Ralucuța. V-am urmărit live pe 1 octombrie. Sunteți minunați, numai bine. Mulțumesc, Virgil! La mulți ani, Ralucuța. Gheorghe Grădinarul din Castiglione, Taverna Italia, este aici, Ilișa. Bună dimineața, Dițu și Neculeta, cafeluță și lângă o tabletă de ciocolățică. Oh! Bună dimineața, Radio Zuste, cei mai tari și vă ascult în fiecare zi. Cristina din Brașov ne salută. Georgi de la Cernavodă, de la Schimb Valutar, zice: am plecat de acasă cu melodia Ia-ți mireasa ziua bună în gând. Nu-ți zic cu ce veselie am mers tot drumul spre muncă, iar acum sunt cu mor după tine, mor după tine. Mă, este foarte bine, mă. Bravo, mă, Georgi, îmi place. Gata, fii atent. Mi-o pun și eu, mi-o setez alarmă de muncit sâmbăta. Ia-ți mireasa ziua bună. Da, de ce bună asta? E bună de chef de muncă în weekend, știi? Să ți ruleze în cap acolo pe repeat, să meargă acolo în background. Bă, îmi place, gata. Deci am înregistrat-o, fii atent. Creierul meu a salipit de ea. Și la final mor după tine. Asta mi-a rămas și mie cam de multe ori acasă. M-am trezit... M-am trezit fredonând, da, în timp ce făceam chestii sarcini de casă, gospodărești, de rutină, de-astea, plictiseală, știi? Spăla vase, mor după tine, mor după tine. Vă recomand să aveți o coloană sonoră în timp ce faceți sarcinile de-astea, gospodărești, de casă, astea mai plictisitoare. Adică calmează mintea, știi, o liniștește. Așa. Bună dimineața, Ralu. Avem dublă aniversare azi, ziua mea și 38 de ani de căsnicie. Al meu bărbat a plecat fără să mireze la mulți ani. Sper că a plecat să-mi cumpere flori. Altfel o să avem o triplă aniversare și divorț. La mulți ani din nou. Tina din Buftea. La mulți ani, Tina, și din partea mea. S-a dus să-ți cumpere pachete pilară definitivă 60 ședințe, 4.000 de lei. Crede-mă, deci eu numai asta visez de când am citit mesajul. Așa. Hai, zice, hai că Maria are treabă și eu la cazanul de țuică, să trăiască și mama, azi are 88 de ani. La mulți ani, Florine, să trăiască, să fii fericit și sănătoasă să fie. Bună dimineața, Emil din Belgia, vă salut de la fabrica de cauciucuri de avioane Bridgestone. Fabrica de cauciucuri de avioane. Oh, ca lumea, mă. Salut, Emiliane, trăiești. Marian din Movilița, poftă bună la cafeluța. N-am mai fost activ în ultima vreme, dar cu voi încă și v-am ascultat tot timpul mereu și v-am urmărit la majoratul Radio Zoo. Vă îmbrățișez, mulțumesc frumos, mulțumim, să trăiască. Și Cosmin, bună dimineața. Am dat radio mai tare când am auzit cum râzi și m-am mai descrețit puțin. Cum poți fi așa veselă într-o lume plină de taxe? Cum? Am răspunsul. Sunt inconștientă. Asta e. Nu poți decât să fii puțin inconștient, puțin

0: infantil ca să poți să-ți mai dai voie să mai și râzi. Altfel să știi că am și o latură de care nu râde toată ziua, evident. Dar aici profit și eu și mă disciplinez să mă bine dispunez, dispoziționez. Și pentru voi și pentru mine. Deci bună dimineața, Mariuse. Hai la mulți ani, Radio Zoo. Vă ascult din prima zi, după vremea lui Silviu Andrei, Sebastian Coțofană, Cosmin Cojocaru, Flic, Marius de pe Oradea, pe zonă cu tine. Mamă, deci mi-au revenit amintiri din alea vechi cu aceste nume. Foarte frumos, apreciez că ți le-ai și mi le-ai amintit. Crazy Love, Beyonce cu Jay-Z, Alina Eremia cu puia genul ăla.
1: Kaufland, ceva bun este cu adevărat ieftin. De miercuri 30 septembrie până marți 6 octombrie, 30% reducere la produsele din gama Pampers și 20% reducere la toate sucurile Schweppes. Kaufland, ieftin și bun.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele Audio Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
5: Hei, sunt Ușa de la Brico. La oferta asta, eu sunt deschisă la orice.
6: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% extra la toată gama de ferestre și 15% extra la toată gama de uși de exterior.
7: Brico. Puși pe treabă împreună!
8: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
9: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
10: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
11: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
12: Niciodată nu știu.
13: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
14: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
15: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
17: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
18: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
19: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Biclin, 2 straturi 90 de metri,

0: Bad Bunny, Nueva Yol, nu mai șoptim, spunem bună ziua, suntem pe Radio Zoo, bună dimineața cu ascultătorii mei și pe WhatsApp la 0748111550. Bună dimineața, Baron Mariana, spune ea, tot la muncă, dacă e motorina 11 lei, ai, vezi? Aia, aia zic. Soare la mare și brumă la mare la Iași. Ia uzi, Mariana, mulțumesc. Cameluța.
1: Bună, vreau să spun și eu la mulți ani nepoții mele, Sofia Maria, de la bunica Cami și Cocunu, așa cum ne spune ea. Vă mulțumesc, vă pup pe toți, o zi de sâmbătă frumoasă.
0: Și ție la fel, Felicia. Felicia mi-a tradus un mesaj pe care mi l-a trimis Mauro mai devreme, a făcut o completare la mesajul lui original de salut, ne-a salutat și apoi a mai zis ceva, bla, bla, bla. N-am înțeles. Și Elena a înțeles, bă, a zis că mănâncă struguri, că eu am întrebat, zic, nu știu ce mănâncă Mauro, dar energia asta mereu, zic că ele, ba, cucuța prin vârful copacilor, culege fructe, îmi dau seama că asta e munca lui, dar niciodată nu nemeresc aceleași fructe, îl mai văd, îmi mai trimit câte o poză și zic, mă, ce mănânci tu de fapt, constant, așa, struguri, a zis, acum evident că sunt și de sezon, mulțumesc Elena, uva înseamnă struguri. Păi de unde să știu, am zis că înseamnă razele d-alea, uva terapie, UVA, știi? A zis că e altceva, că dacă eu tot la epilare definitivă, mă, m-am gândit, că e ceva, zis, o face cu lumină, cu ceva, cu laser, mă, le-am făcut varză în capul meu, dar oricum, Elena mi-a mai făcut puțină lumină, mulțumesc ascultătorilor că mă mai ponderează așa să nu cad în șanțuri cu discursul. Alina de la Timișoara, dacă n-am muncit sâmbătă, cine te-ar asculta pe tine? Râde și ea. Și surpriză pentru cei care încă nu și-au dat seama, și Ralu lucrează în weekend. Dă, hai spor să avem! A, Alina, mulțumesc, mi-a ținut și mie partea. Așa e, mă, că nici eu n-am weekend. Că lumea asta nu înțelege, mă. Nu că nu... Una lume, așa. Când s-apuc așa, că ce? Da, mă, dar tu lucrezi, tu ești liberă, mă, de luni până vineri. Da, mă, exact. Eu mă uit pe perez la fereastră, mai îmi pletez la un ciorap și zic, ia, te, mă, că mai e puțin până să... Mai sunt 3 ore până sâmbătă și mă duc la muncă. Vă dați seama, familia mea care n-are nici încotro și trebuie să mă suporte. Foarte frumoasă petrecere la Majora. De neuitat participanților, o sugestie data viitoare la anul ce poate să închiriați și terasa H și terasa. Da, mă, Dragoșe, și mie mi-a plăcut, mă, mulțumim pentru sugestie. Deci eu n-am fost niciodată în acea locație. Mi-am amintit că la un dat am fost, dar nu știu ce am făcut, a fost prea vag și m-am dus, nu știu, la un moment dat am fost, foarte rapid. Dar acum zici că pentru prima dată am văzut și mi-a plăcut să potrivea cu noi așa, cu petrecerea, cu vibe-ul, cu oamenii, faptul că era și foarte înaltă, așa și balconat și așa frumos, deci aveai senzația că poți să respiri, că nu ești blocat acolo și sufocat, deci frumos, frumos, mulțumesc. Nu merg la muncă, bună dimineața, pentru că alții ar putea să-și facă o impresie proastă despre mine și să creadă că sunt sărac. Vedeți, mă, că Marcel, apropo, ascultătorului meu Virgil, care ne-a spus prima dată că, na, diaspora muncește mult ca să facă bani, să trimită în țară, unii înțelegând că el a vrut să zică că noi românii pe aici nu muncim. Nu! Dar uite, vezi că avem și noi o mândrie. Marcel a zis bine. Păi da, noi nu muncim pentru că de ce să-și facă alții o impresie proastă? Avem și noi stimă de noi înșine. Și nu vrem să creadă lumea că suntem săraci. Bravo, mă, Marcel, mi-a plăcut logica ta. Mi-am găsit și o justificare, dacă e, pentru că noi mai lucrăm sâmbătă și duminică, ca să mă zi justific, știi? Așa. Fly Project cu Mateo și Ada Petcu, țineți-vă bine, se numește piesa Opale Opala. Deci nu știu ce ne așteaptă, dar ceva ca lumea. Și Smiley cu Reveria.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
3: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai combina frigorifică No Frost Heiner la doar 71 de lei pe lună și mașina de spălat rufe Heiner la doar 53 de lei pe lună. Flanco. specialiști în discounturi.
4: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
5: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
6: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
7: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
8: Vodafone.
9: Carrefour prezintă Promo Hit.
10: Mai pune, mai pune. Ia cafea și alune.
9: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la Persil 2,25 litri la 85,49 lei și la Balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
11: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
12: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. În magazinele Brico, până pe 14 octombrie, cumperi 3 unelte de mână și plătești numai 2.
13: Brico, puși pe treabă împreună.
14: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
15: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
16: Continuați înainte!
15: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
17: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
18: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
19: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 1 și 7 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam Cozia Caroli 350 de grame, salam bănățean Meda 100 de grame și apă minerală naturală plată Bucovina 1 litru. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
20: You ready? Ne întoarcem la hituri!

și reveria. Pe unde mă duc, pe unde mă întorc, pe unde tu mai dă, numai dă smiley, dau foarte bine, viața o să meargă mult mai bine cu capta de el. 5 minute mai sunt până la ora 12, vreau să-mi fac încheierea, la 12 avem știri. Mi-a plăcut și subiectul de astăzi, sper că și voi, era tot pe muncă, fiindcă noi asta, care nu muncim dintre noi, sâmbătă și duminică, vorbim despre muncă, deci ea este oricum parte din viața noastră. Dar eu accentuez și partea cu relaxarea și cu distracția, pentru că este destul de e destul de greu. Dă ne mai și permitem să ne mai și odihnim și dacă nu putem, măcar ne distrăm făcând autoironizându-ne aici și pe emisie. Pe emisiune, pe zonă, pe unde puteți să mă prindeți. Așa. Hai și pentru Blănaru Mihai, zice, hai cu un playlist de aniversare. Mihai din Iași, te iubesc, soția mea minunată. Deci probabil își aniversează soția și astăzi am fost foarte alături de cei care își aniversează soția și le fac cadouri scumpe. Așa. Mâine, de asemenea, vă

aștept aici de la 8 dimineața, Raluca Leahu, ca să mai prezint și o dată. Și cu mare dragă vă doresc că aveți în continuare o zi frumoasă. Nu uitați și de sugestiile pe care vi le-am făcut, evenimentele la care puteți merge astăzi să vă relaxați un pic așa sau să stați un pic pe afară cu copiii, poate în București. Și nu numai. Vă pup, rămâneți cu cele mai tari hituri pe Zoo. Imediat băgăm Doamne Ferește. Doamne Ferește, ce am cu Teo Rău sau cine știe ce vine. Uite că se schimbă piesele aici. Pado Belu și The Motans. Deci ascultăm, ținem minte și rămânem aici pentru știrile de ora 12. Vă pup, pe mâine!

0: Hai, bună ziua, Radio Zoo, 12:01, ascultăm știrile cu Simona Jurca.
1: Bun găsit, fără mașini poluante în capitală, șansă nesperată pentru tricolori în ciuda rușinii de aseară din Polonia, sunt 18 grade acum în București. Autostrada Unirii 8 prinde viteză, primii kilometri dintre Târgu Mureș și Miercurea Nirajului vor fi deschiși circulației în primăvara anului viitor, lucrările ajungând deja la un stadiu fizic de aproape 70%. Ministerul Transporturilor anunță că prima jumătate a traseului va funcționa din primăvară ca o centură ocolitoare a municipiului Târgu Mureș, iar restul tronsonului va fi gata în vara anului viitor. Pentru celelalte sectoare montane se așteaptă încă autorizațiile de construire. Fără mașini poluante în capitală e planul primarului Ciprian Ciucu, în condițiile în care Bucureștiul a ajuns să fie cea mai poluată capitală din Uniunea Europeană, depășind de 4 ori valorile maxim admise, arată studiile de mediu și raportul Organizației Mondiale a Sănătății. Astfel, de la 1 noiembrie anul viitor, mașini

mașinile non-euro vor fi complet interzise în centrul capitalei, măsura urmând să fie extinsă ulterior în tot orașul. Până în 2032, obiectivul este ca toate autovehiculele Euro 1, 2 și 3 să fie eliminate definitiv din București, iar cele până la Euro 5 să nu poată circula în zona centrală. Restricțiile sunt prevăzute în noul cod al urbanismului, care va fi supus la vot în Consiliul General în luna noiembrie și vor afecta direct peste 1,3 milioane de șoferi din regiunea București-Ilfov. Tot pentru reducerea poluării, primarul Ciprian Ciucu propune un program de sprijinire a familiilor care se încălzesc cu sobe cu lemne sau cărbune să treacă la încălzirea pe gaz. Și avem și o veste bună de pe piața carburanților. Președintele american Donald Trump s-a răzgândit, nu mai oprește exporturile de motorină către Europa. Liderul de la Casa Albă a salutat decizia țărilor G7 de a apela la propriile rezerve strategice pentru a evita noi scumpiri la pompă. Țările membre G7 au convenit aseară să pună la dispoziție până la 100 de milioane de barili de motorină și țiței în următoarele 4 luni. Anunțul de la Casa Albă liniștește pentru moment temerile privind o penurie majoră pe continent, în condițiile în care aproape jumătate din motorina importată de Uniunea Europeană provine acum din Statele Unite. De luna aceasta, românii pot folosi în paralel cardul de sănătate și noua carte electronică de identitate la medic pentru a beneficia de servicii medicale. Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că semnarea electronică nu va mai fi obligatorie în perioada de tranziție, astfel că nicio rețetă sau consultație nu poate fi respinsă la validare dacă pacientul nu are sau nu semnează cu cardul, ci cu buletinul electronic. Decizia a fost luată pentru a asigura continuitatea tratamentelor și a eliberării de rețete, în timp ce specialiștii testează integrarea celor două sisteme. La sport, șansă nesperată pentru tricolori în Liga Națiunilor, în ciuda celor trei înfrângeri la rând și a rușinii de aseară de la Varșovia, când România a fost robită de Polonia cu 6-0. În celălalt meci al grupei, Bosnia și Suedia au încheiat la egalitate 1-1, încetinindu-le avansul în clasament. Astfel, băieții noștri rămân cel puțin teoretic în cursă. Pentru tricolori urmează încă un meci de foc împotriva Suediei, luni seară de la 21:45 pe Arena Națională. Vreme frumoasă astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade pe litoral și 24 de grade în Banat și Crișana. În București cel mai mult senin și până la 22 de grade în termometre, de luni se mai încălzește puțin. 18 grade avem acum în capitală. Gata știrile, rămâneți pe Radio Zoo.

0: stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Bero 2 în 1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
4: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
2: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză Quire Cult 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
7: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
8: Vrei să termini de renovat? Ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine, la Supernova Lujerului. Supernova.
9: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
10: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
9: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: zilnic prețuri mici.
1: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
2: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Promexpo, 6-11 octombrie.
1: Partener Gold al Saab în accesorii, GD 365. Detalii pe saab.ro.
3: Vecine, cum e vremea în weekend?
4: Plouă. Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună

0: octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă text pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chirte impermeabile text de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Pepsi Twist sau Regular, 2 ori 1,5 litri, la doar 12,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
5: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând. Ai auzit?
1: Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
2: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce! Zahărul Coronița la 2 lei.

0: De 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland. Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpe inferioară 15 lei 99 kg. Și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pandelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Aspiratorul vertical Dyson V10 Origin cu 600 de lei reducere la numai 1099,99 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pandelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
7: Ne întoarcem la hituri.

Salutare, bine v-am găsit! Aici e Zoo, e Most Wanted. Este finalul săptămânii în care Zoo a făcut 18 ani. Am avut și petrecerea. A fost super tare. Mulțumim mult încă o dată pentru aceste amintiri pe care le sigilăm.

0: Mo Black să lifte Itai Amore, coboară un loc.
1: Number 35.
0: Pe 35, noul single Irina Rimes și The Motans se numește Oare mai iubi?
1: Number 3.

0: 34.
1: Number 33.
0: Și Irina Rimes cu cealaltă piesă există. Deci Irina Rimes are două piese în ultimele

Berăria H de 18 ani. Aș da totul pe nimic. Ăsta este noul single, se numește Totul pe nimic, urcă 6, din ce în ce mai bine în clasament, pe 30.

Ea este Miley cu noul single Bass Persuades. Urcă 5, a doua ediție în clasament, deloc rău. Vine și familia Blanco acum la radio. De ce spun familia Blanco?

Raneror și Antonia Levitate staționează pe locul 23. Din păcate, piesa asta până acum n-a fost niciodată în primele 10. E adevărat, nu-i târziu, dar e cam departe de top 10. Un loc mai sus, tot în staționare, dar pe 22. Vin Cat's Eye! Animal, o piesă despre care unii mai rău tăcioși așa ar spune că seamănă izbitor cu Britney Spears' Toxic. Îi dăm play, asta e Zoo Most Wanted.

0: vrea casa, abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
1: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
3: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
4: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afecțiuni.

30, dăm de Guess Who și Smiley împreună pentru Totul pe Nimic. Number 29. Bass Persuades de la Miley pe 29, urcă 5. Number 28. Coboară două locuri Te Olbido de la Benny Blanco și Selena Gomez cu Becky G. Number 27. Becky G, Woman, în staționare pe 27. Number 26. Trântită, 10 locuri, Helue, de la Feidie, pe 26. Number 25. Andra Anotimp staționează pe 25. Number 24. Cineva. No, no, no. Tot staționare pentru Nicole Sherry și Juno. No, no, no. Number 23. Levitate nu mișcă ediția asta, e pe 23, Gran Error Antonia. Number 22. În staționare pe 22, Cat's Eye cu Animal. Number 21. Iar Mira e pe 21 cu Tălpile Goale. Piesa pleacă de lângă top 10, alunecă mult și e...

0: Vecine, cum e vremea în weekend?
1: Plouă. Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Doare în gât.
3: Poți să ne ajuți?
2: Da! Încearcă acadelele Salvia Sep pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sep Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sep Kids, acadele de la farmacie.
4: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
5: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
6: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10%

0: aplicație.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

acum m-am trezit aici. Fiți atenți, ce salt are piesa asta. M-am trezit aici, a anulat piesa anterioară a Andiei, deși era o piesă foarte bună cu mare potențial, doar că a lansat nebunia asta de piesă, de parcă nici nu zici că e Andia. Urcă direct 14 locuri în doar a doua ediție de clasament. Deci, recapitulăm, da? Andia a intrat ediția trecută în clasament după ce și-a omorât o altă piesă și în doar două săptămâni de clasament, din care una era New Entry, urcă direct pe 18, în top 20. Cam atât de tare este piesa asta, M-am trezit aici. Hai să-i dăm din nou play lui Smiley.

cumva un im al fetelor, al doamnelor. Sorry Papi, Topic și Becky G din nou. Becky G are două piese în clasament, Topic doar una. E pe locul 16 piesa asta, Sorry Papi, care e din ce în ce mai prezentă. O întâlnești peste tot. Iar acum pe 15, hai să-i dăm play lui Velea. Bine, Alex! Carnaval staționează pe 15. Vreau piesa asta măcar

0: produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
2: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
5: În aeroport, în parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Ne întoarcem la hituri.

3 poziții. O vreau, number one. Este cea mai tare piesă de la Ina. Și a lansat, dacă nici Ina n-are piese, e, morenito asta, nu știu, are ceva în ea de-mi place de mor. Dăm play mai departe pentru Iubirea într-un om. Urcă 6, trece pe 13. Cumva mă miră urcarea.

Eremia și Puia, genul ăla. Puia a făcut mega spectacol la Berăria H, a fost tare rău de tot. Hai să dăm play până în top 10 și piesele astea. Se numește Michiko, DJ Gonja, Jason Derulo.

0: Rus și Holy Moly pe 19.
1: Number 18.
2: Am căzut în visuri, m-am trezit aici, te-am aprins în piele, să nu te mai stici.
0: Pe 18, Andia, m-am trezit aici, urcă 14 locuri, este cea mai mare urcare.
1: Number 17.

0: urcă 5 locuri Sori Papi.
1: Number 15.
0: Staționează pe 15

Intrăm în top 10. Vorbim despre cele mai tari 10 hituri ale momentului. FCR și Teo Rose, Doamne ferește, cu ei începem. Asta este piesa, până fix vă spun cine

0: Acționează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal, până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta! Bucură-te de 20% reducere la toate produsele! Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi! Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău!
2: Vecine, cum e vremea în weekend?
3: Plouă! Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379.

0: chipsuri Telemea ambalată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova.
2: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. iPhone 17 Pro cu 500 de lei reducere la numai 5899,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli

grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

10, dar din păcate n-a stat decât 2 săptămâni pe locul 1. Ea este... Shakira, Burn Boy, Dai Dai, locul 7, continuă Most Wanted până fix. Vă spun cine este number 1.

0: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex. Susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: alege, ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jacheta Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
2: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversară. Între 1 și 7 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru dezinfectant fără clor Igienol 750 ml și soluție pentru îndepărtarea petelor Ace 1 litru. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.
4: Back to Most Wanted. Top 40. Top 40.

0: Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
1: Ați auzit? Mâine și numai mâine la Brico TV înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TV-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
2: Brico. Pus pe treabă împreună.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
3: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persile 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 15% extra la toate produsele audio Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie, Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
7: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei, doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului!
9: Doar în acest weekend, la Flanco, cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat! Electrocasnice mici!

0: 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.
2: 5, 4, 3, 2, 1.

pe 2, pe 3, Hugo și Solto, ce ați auzit la radio. Jamaican Bam Bam rămâne în continuare un hit de reper pentru perioada asta anului și mai ales faptul că Hugo reconfirmă valoarea prin două piese în primele 5. Două din primele 5 sunt ale lui. Dăm play pentru poziția a doua, care urcă de pe 3. Asta este. Mor după tine se numește, Lazy Ed și Joe. Dăm play, recapitulăm și vă spun cine este number one în Most Wanted.

E10, F Sharp și Theo Rose, Doamne ferește. Number 9. Emma coboară un loc cu noaptea. Number 8. Pe 8 coboară The Second Voice, Let Me Be, coboară 4 poziții. Number 7.

0: Ai Dai staționează pe 7.
1: Number 6.
0: Staționează și Rareș, Apus de Soare.
1: Number 5.
0: Pe 5 nu se clintește

probabil va ajunge number one. Number three. Google Solto coboară, dar rămâne pe podium, Jamaican Bam Bam. Number 2. Iar pe locul 2, Lazy Edge și Joe cu Mor după tine, UFO.

ajuns la locul întâi. Nimeni nu-l clintește. A fost bagul ăla de vreo două săptămâni în care a fost pe locul întâi Hugel cu Moving to the Sun, dar regele e rege. Doamnelor, domnilor, din nou pe locul întâi, fratele Bad Bunny. Nueva Yol, din nou pe prima poziție, reconfirmat ediția trecută pe prima poziție, acum vine tot de acolo și cântă Nueva Yol. Adi Mihailă sunt The Hitman, mulțumim pentru audiență, am ajuns la finalul Most Wanted-ului, alergarea se oprește aici, pentru că avem și number one-ul de săptămâna asta, la Bad Bunny vine Nueva Yol!

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ați auzit?
4: Mâine și numai mâine la Brico TV înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TV-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
5: Brico. Puși pe treabă împreună.

0: octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,99 lei pachetul, jachetă Text pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Text de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea de

0: deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 42% reducere la tigaia Tefal 26 de centimetri la 29,57 de lei și 35% reducere la friteuza cu aer cald Philips la 292,44 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
0: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland. Roșii România 5,49 kg. Durdulan pulpe inferioare 15,99 kg. Și unt 200 de grame 7,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
3: Vecine, cum e vremea în weekend?
4: Plouă! Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland, ieftin și bun!
5: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
6: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
5: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
7: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir. Alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezent Tentator Mircea Radu, 7 octombrie, Sala Palatului.
8: You ready? Ne întoarcem la hituri.

flexibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai noul iPhone 18 Pro de la doar 321 de lei pe lună și iPhone 18 Pro Max de la doar 355 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.

0: Profi, zilnic prețuri mici.
1: Ați auzit? Mâine și numai mâine la Brico TV înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TV-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
0: Brico, puși pe treabă împreună.

0: 6 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: și bun! iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: Ați auzit? Mâine și numai mâine la Brico TV înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TV-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
2: Brico, puși pe treabă.

0: zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
1: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
3: Vodafone. Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de bere la sticlă, chipsuri, telemea ambalată. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: Salonul Auto București și accesorii. Mobilitate la prezent și viitor.
5: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
4: Partener Gold al Saab în accesorii. GD365. Detalii pe saab.ro.
6: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele UHD Philips. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
9: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei, doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului!
10: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Vecine, cum e vremea în weekend?
1: Plouă. Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
3: Vodafone.
4: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
5: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
5: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Pepsi Twist sau Regular, 2 ori 1,5 litri, la doar 12,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super

făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.

0: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Smart TV Hisense 100 de centimetri la numai 899 de lei și aer condiționat Hisense cu 500 de lei reducere la 1099,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher. Electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Ați auzit? Mâine și numai mâine la Brico TV înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TV-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
2: Brico. Pus pe treabă împreună.
0: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazin. Vodafone.
3: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
5: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
6: Vodafone.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele

Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.

0: ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: Salutare, sunt Andrei Mănuță și Mansor.

0: renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine, la Supernova Lujerului. Supernova.
1: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
3: Let's go!

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Arctic, 70 de capsule, la doar 69,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
6: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
7: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
8: Vodafone.
9: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 1 și 7 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam Cozia Caroli 350 de grame, salam bănățean Meda 100 de grame și apă minerală naturală plată Bucovina 1 litru. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
10: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
11: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
12: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
1: Vodafone.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai friteză cu aer cald dublă Brown Twin Cook 3 la doar 527,56 de lei. În plus, bucură-te de 15% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
4: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.

0: detaliate pe entertix.ro.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: În aeroport, în parcul tineretului sau în piața romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Pitești, pregătește-te să cânți Queen cu voce tare. Miercuri 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultura Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute. Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro.
5: Ne întoarcem la hituri.

18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.

0: bilete pe entertix.ro.
1: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
3: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
4: Din studiourile celui mai mare podcast din Europa, The Diary of a CEO, direct la I Love Failure 2026. Grace Miller, Head of Failure and Experimentation, vine pe 9 noiembrie la Opera Națională București. Alături de ea urcă Ilie Năstase, Damian Drăghici, Iulian Postelnicu și mulți alții. Bilete pe 2026.lovefailure.world.
1: În aeroport, în parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă,

0: singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
1: Ați auzit? Mâine și numai mâine la Brico TV înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TV-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
2: Brico. Puș pe treabă împreună.
3: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
4: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.

0: ai direct la casa de marcat. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: În aeroport, în parcul tineretului sau în piața romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: În neurochirurgie, precizia este vitală. Iar la Sanador, experiența medicilor, susținută de cele mai performante microscoape și sisteme de neuronavigație, asigură un parcurs medical firesc. Asta înseamnă siguranță și o revenire normală la viața de zi cu zi. Sanador.
4: Salutare, sunt Andrei Bănuță și Mânsor.

0: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
1: Vodafone. Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone. Cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de

0: conectate cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova.
0: În aeroport, în parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro.

0: oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
1: Vodafone.
2: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
3: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
2: Partener Gold al Saab în accesorii GD 365. Detalii pe saab.ro.
4: Ați auzit?
5: Mâine și numai mâine la Brico TV înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TV-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
6: Brico. Puși pe treabă împreună.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai friteză cu aer cald dublă Brown Twin Cook 3 la doar 527,56 de lei. În plus, bucură-te de 15% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine Vodafone.
9: Pitești, pregătește-te să cânți Queen cu voce tare. Miercuri, 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultura Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute. Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro. Speed
10: Taxi. N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
11: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă restaurantul din aeroport.
12: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
13: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
1: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
0: Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai friteză cu aer cald dublă Brown Twin Cook 3 la doar 527,56 de lei. În plus, bucură-te de 15% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
5: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
4: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Arctic, 70 de capsule, la doar 69,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: sfârșit!
1: Mâine și numai mâine la Brico TV înapoi la toate produsele! Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TV-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele!
2: Brico. Pus pe treabă împreună!
3: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
4: Ne întoarcem la hituri. The best radio station.
5: Yeah.

0: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
1: La Westside Halloween petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Halloween revine la Lacul Mori. 3 zile de muzică live, decoruri

0: sfârșit! Mâine și numai mâine la Brico TV înapoi la toate produsele! Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TV-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele!
1: Brico. Puși pe treabă împreună!
2: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365. Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining. 3, 2, 1.
3: Ne întoarcem la hituri.
4: Let's go!

vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata o

0: oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
1: Din studiourile celui mai mare podcast din Europa, The Diary of a CEO, direct la I Love Failure 2026. Grace Miller, Head of Failure and Experimentation, vine pe 9 noiembrie la Opera Națională București. Alături de ea urcă Ilie Năstase, Damian Drăghici, Iulian Postelnicu și mulți alții. Bilete pe 2026.lovefailure.world.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: ai cash? Nicio problemă! La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

La Westside Halloween, petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Halloween revine la

0: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri. New music. Now. Nicole G.

0: vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta! Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
1: Ne întoarcem la hituri. This is

din studiourile celui mai mare podcast din Europa, The Diary of a CEO, direct la I Love Failure 2026. Grace Miller, Head of Failure and Experimentation, vine pe 9 noiembrie la Opera Națională București. Alături de ea urcă Ilie Năstase, Damian Drăghici, Iulian Postelnicu și mulți alții. Bilete pe 2026.lovefailure.world.